0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。はい、優勝おめでとう。非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 你为什么不动手呢？你以为不需要我动手？来吧，让你的杀手杀了我吧。你以为杀了你自己？
1: No， 我是教徒，我的信仰阻止我自杀。哼，你会这样做的，相信我来。
2: 情報はどう？ああ、中継の関係でいました。奴ら囚人ですね。人員民、国民党の少佐、以前ドイツへ留学、落下兵戦地ともらってます。共産党との結託を疑われ、軍人委員会調査統計局、つまり軍党ですね。軍党によって強制収容所に収容されています。今回は奴が逮捕されて入りました。それと奴と普通の情報員の違う点は、ドイツ落下兵突撃隊の敵の候補使用を採用しています。
3: よし。元彼について個人情報を集めてくれ。彼の父母妻子、兄弟姉妹、それに愛人まで。死ぬことは彼に軽すぎるんだ。見回りの者たち一人ずつゆっくり死んでもらい、わしの痛みを味わってもらおう。
2: 僕は、
3: あのイタリア野郎、わしに話せと。

0: 能立住了，我准备去天台和我太太和我儿子永远待在一块。
1: 中村さん、確かに日本人がいまして、藤原剛、空軍大隊とパイロット、武漢海交戦で捕らわれ、今重慶の収容所に。どうすればよろしいですか。

0: 高軍は中国における製麺戦場で特殊武器を採用するつもりだ。
1: お、
0: 中村君、ご存知のよう、わしが言ってる特殊武器とは何だろう。
1: もちろん知っています。高校の秘密研究事件団の大仏釣りました。どうして本当に実に持ち込むつもりですか。
0: 満開以上の活体時間を通し絶対実践に投入可能となった。
1: それは何よりわしできることは
0: 君に秘密を守ってもらう。
1: わかりました。

0: 先輩は。
1: いや、直接接してませんので、関係がある資料を拝見した程度で。
0: 中国なら君がよく知っている。それに本部の中に君が最も信頼できる一人。今わしが一つの特殊任務を君に任せよう。
2: はい。
0: 今第二部公がウンチゴ作戦を展開しようとしとる。最近すんで一挙に中国にダメージを与え、トワイ聖戦を完成させ、さらに軍党と共産党の者のウンチゴ作戦に対する妨害を防ぐため。

0: 数百万もの向こうの民の死、あんたの共産主義に対する恐怖は無視できない。死んでいくものは俺の同胞ではない、あんたの同胞だ。あんたはこの国の軍人、彼らを守らなければならない人。あんたは何でも憎いんだ。
1: ヤマト、ヤマト、何考えとる。
0: やっと敵が分かるなんて。一郎さんの敵が。もう我慢できません。ぬくもり先生、突撃隊を潰します。私に行かせてください。
2: 七番ウィケ、
0: はい、ありがとうございます。
2: おめでとけ、死んでやんならんぞ。
0: はい、今行きたいんですか。
2: すぐ専用機を用意し、優秀な部員を送り込もう。
0: ありがとうございます。失礼します。
3: 岩本先生谈吐不凡，一表人才，对中村家又忠心耿耿，用了我们中国人一句，
4: 强将体现
5: 不弱兵。
6: 那里那里，戴老板手下有眼镜蛇突击的，也有你这种纵横说客，可说是文武双全。
3: 好，为忠日灭

0: 加藤少将閣下、岩本博樹です。
1: ようこそ岩本少将。
2: 731部隊葛藤派遣隊先遣した大将松井通る。
0: 松井です閣下。
1: 俺ら君の来るのにずっと待ってたんだ。今突撃機内の動きが大体俺らの監視中です。
0: あ、中村先生がくれぐれもよろしくと。
1: 年寄りの中村、体は丈夫ですか？
0: もう足腰もシャンとしてますよ。
1: それはよかった。じゃあ事務所へ行って話しましょう。
0: はい。

0: で大日本帝国天皇陛下の警備井上源三郎隊員
1: 長官。
0: こちらは伏見亜紀様、伏見親王の正室。
1: あ、長官。
0: 彼らに今回の特殊使命は絶対ビビもバレちゃいかん。